lo oni kabiyesi agba bi mo tunle agba e da tu e para agba mi ro wo awon fo ba je lo duro wa ni se oni ka lo mu bi to koroju wa o